anta ganjaran dinan satu, anta ganjaran dinan kuaso, lagai badan marasai coi tudolu kekayaan. Okini kekayaan nabi diana nan tuonyo ambie diana.